1971 година тръгна от София за Враца, но никогаш не стигна. Истио ден от 10 час от предпладне на местото наречено Витиня Сокола Алфа Ромео удри ово резервуаро на една теретна кола. Очи из удар Алфа Ромео се запали да смъртни милосът на зеде два млади живота. Две големи футболски звезди престанаа да светят. Кои никогаш повеки не ке ги видиме на футболските терени по България и на дворотне, особено на меѓународните надпревари, како што беа на утакмицата со Англија, Перу, Мексико и многу други надпревари. Милиони обожуватели останаа со ножалите и со тешко ранети срца, знаеки дека никогаш повеќе нема да ги видат звездите на бугарскиот футбол, своите любимци, Гунди и Котко.